0: тмани, в рову. Вставайте, вы двое.
1: Где ж мы, власне?
0: Не знаю, на том не залежи. Не заставайме ту, а поберме са на выход. Кед свитне, потом си то объясниме.
2: А наше збране?
0: Ту су 5 пушек а стреливо.
1: То је мало, аби сме са претолкли тоуто крајину дивохол.
3: Где је Ивенц?
0: Тамто, Коуп а Буг го стражја. Вольки неволики муси и с нами, а кеби отпоровал, ја го уж приведем, разуму.
1: А шо са стало с Катом? Подарило са и захраница?
0: Ката, тей са уж не мусиме бать. Видел сам ее, ако выпадла цез палубу праве пред строскотаним шалупи. Та е уж исте воля где надо не.
1: Добре, же сме са ее избавили. Ведела того приведа у нас.
0: Немай страх, не была би то долго ведела. Так чо вы двоя? Уж сте са спаметали. Лежали сте ту на брегу ани две полена, а ким сме ми остатни обзарали околие.
3: Уж е добре. Ale nalodal som sa mora až hrúza.
0: Tak, teda poďme.